0: 저건 사바나들의 털었던 에너지? 아니, 와일드 카드볼들의 원혼이다.
1: 원혼?
2: 사바나들의 몸에 들러붙어 있었던 건가?
1: 세이버나이트요.
2: 내 몸에서 나가. 나는 스타 가디언 6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 마귀신이여, 무아인지를 질타한 몇달 가만 놈들에게 심판의 잔기를 내리소서.
3: 부탁해, 위험해.
4: 이런 준?
3: 글로벌 셋업!